0: Yesu ama Yesu ama be volume ne kakra ma se Yesu ama enka ye beye dey se Yesu ama enka ye beye dey en monyam nka ewlade so wode ne dom adom ye na wabie kwan kese ye ama ye
1: the DNS
2: me ba ho ne asi mi se
1: aha
2: e ma mi enu wo ingresi abresi mem
1: o ba mi enu wo hen
2: o ingresi
1: ingresi ano ne e chese abrochire
2: ah obroni krom
1: ah obroni krom ingresi abrochi mem e wa na oba no wo
2: bacho
1: wo mi mi enu
2: wo mi mi enu na wo
1: aha aha
2: ma wo nsia
1: aha
2: ba ko ya adwuma wo konfa no che
1: aha
2: ebi ni mi so kira de
1: aha
2: ena mi mi so wa ingresi
1: aha
2: owo no hanu
1: aha
2: ifo ni yo brago
1: do wo
2: ingresi ni
1: ingresi no ba ko na de sai
2: yo brago
1: aha ena ba ko so de sai
2: ena ba ko so de ama pokuya
1: na yo brago aha na wo ba ho ne din ti na ma wo ba ho
2: enkora no na brago no na fra mi se
1: yo brago no
2: ena wo so wa te so fu bi nka wo e sida
1: aha

0: maame na kamera wo ka no maame abere wa wo ingresi na apanyi me pacha wo ade na so ba abet mensa wa wonyame ade maame kwa se abet de na ba abet ehwa wonyame na me so aya ma
1: di gai se meti wonka
0: aha
1: na ni nyina ye oil
0: ampa
1: ya
0: ya de so from
1: adane no
0: ampa
1: meti ye no mama na ti mitia na mo
0: ampa
1: me bai na na masema ne se
0: kai
1: zo wana ka me hi asem asem enti me nam wana ogbon so de kire me na meti se eno kwe me kogi asase e wo sehwi iria ho na me ji no ye me enche
0: e ye kokoko ye me enche
1: kokoko ye me enche ya ye frene gunu
0: aha agunu
1: agunu
0: anta obi o wo sehwi bia nim se kokoko ye me enche bia frene agunu
1: asante mamu ba buru mamu ba bia se kokoko abu
0: ye frene agunu
1: ye agunu
0: ah okay yam ko yam
1: na na ye dey me kogi sa agunu no
0: aha
1: ma ye afu na mana ba
0: kokoko na bakama
1: abakama pa adu me a se yakwa chefu no afedie ye kwesi yakwa chefu no a asasi wura ne se tinti ye chemu mi ensa na ah where say me ntibi
0: na wono ka ne sa
1: ebisi da ye krata ye kire se e ye bunu
0: e te wasa mu chemu mi yenu
1: mi yenu pepepe
0: o we fafa na wi afafa
1: papa si jesi ya chemu mi ensa
0: ey
1: owura
0: ene adebo ni won
1: tri asamu de bisi da
0: aha
1: afei chese free time o ka sa asem no manye ire no mwa kofa asikai te nipa oze sevinu wa oko cha yetimu kofa suri ya fo
0: ampa
1: nye du mwabeche upe nsoswa omu frefri nipa no kometifu wano omu beshiani ya chiche vwono mu
0: ama
1: pepe pepe tisedye sovei ya beye papi ya akofe nipa beche vwono ni ensa nipa no mbeche vwono kura no
0: omu ntiasye
1: omu ntiasye because busy da
0: siye abunu ya chemu mi
1: ensa
0: Papa,
1: Jesse, yade pa na chimi.

0: fia ya to work kama afa ho ya penti obia no wura bia wura fie ni ma soda ne nsifie ne wozo bua wura mu a wo hwe se a soda ne sihe ensifie ne nim a soda ne wo fie na chi etu wura fie ni ma fa fie ne nchai bra na chi bo abeto soda no mangu bia si wo pe bia so ne so fa fie nche ne nso ena bra dai matna si alo panin sia alo pa 6 matna si So ba wo kuada no obi ase won na agi aman a eyentro
1: ni po ya wada bi
0: ya wada me ho kuada so me ni ho na bna tai na me kuma se a me ye adwuma ye adwuma fiti anopa no nsia so de anwumere no nsia edifafo won na e ba se me de ne ye yade ye me pese wo dane akiri me pese me hu ni pa wo ye saade ne ya wo munsim ntam obi wa na me kase wa nanti be bibiri da boka ma ne sabide wo di kwa ye de ama no Obu wa me dia na me kasa me dia me yesunsuma ware a wono soso no ababa da no so a wakata na me tie ya na sabitumi bi na ababa da na yengoku tie pani bi efe ni Moses yengoku tie abra wonya saa dia wo bi yengoku tie dia ye no
1: ebi tie Moses dia nanso yenhwe se wona efri bebie ni wona ofri bebie ni contemporary so nkawie afri ekopie bebie ni ene wona ofri nebo di ma
0: sunyai kwa so so
1: sunyai makra so
0: ne kure
1: ne sa wona eko gosu safu ni na kupie mu sunyai wo ni na dia wo be pie mu
0: wo di wo nya fro ka e be kumase a ba bi wo be sie ye kwa da so
1: okay
0: sd hospital junction
1: the same traffic light
0: ba bi a traffic light wo di wo ko sie mu wo mu nsa anko fro ka wo ba bi a
1: ka be sie wo nsa bu nku so
0: a me
1: ye nfa so
0: wo di wo ba be sie wo nsa ni fa so
1: no twa kwan ni mu
0: no twa kwan ni mu ye numa ba wo nsa bu nku so ba bi a traffic light
1: okay.
0: Eti obi twa kwan ni baba bi a filling station ni wona filling station ni nche wona.
1: Sa kwan da so wona.
0: Ye nsana mra fodo
1: mo faso dia.
0: Ye sa ko twa kwan na me kanu. Ye mra ma me duru baba bi a ko twa na pem no. Ye nya duru baba bi a ko twa na pem ne pe ye nyira ho ye misa se. Ye pe fie no a wagi aman. Wo ya asodi wo mu na kwa kwa ba kire wo. Na ye mu fie no ye mu fie ma ye mfa fie ni nche. Ye mra fie ne chi. Ye baba twa so da no mangu bi esu wo pe bi esu wo. E mo no nsi na me ma no wo. Emo 6 na me manu wo a ya che twuma ase a ye ye twuma den den den na lo bzafo na me pese ye mpensempense mu bi na ye nkoti Mr Moses na dance ye bi mra
1: okay
0: ye ba na afi ya ba be kasa na ye ntwatwa so emfiri ho nko na ye hwe de ba de be number 2 dwa obi wo pese wo nya me number na obi wo kwa pese wo frem ya me number 0244
1: Moses
2: She ran.

0: Albert Nku
1: ka bi omo to mu bi adie no
0: na
1: ko pie so
0: eh na se mi ba bi dino no ye se ba bi a metna se a mi di di kra
1: na na ma fo kan ho
0: se omo metna o no mo bo mi meku
1: ti hu omo na waso na ti
0: o mi hu omo omo se se no kwase ajimi jimi ti ni enteso na muso o mi hu mi sa e bai fo mi nji no ma fo ni munyam ento bi bo hu mi bi a omo meku ti a
1: eje se se ana wo ho no akwa kwa se aye onipa mu yimu nti ba bia wo bia no nipa
0: mpaso
1: sa na wo kan
0: sa pepepepepepe
1: eti asema wo kan ye bia phone lines ya obi timi afre afre kono wo se wo mu ni mu
0: me pacho obi line tuma obi betimi afre afre so ni
1: ana bodom so so obi ani se wo ni mawe hina nyasem da
0: me pacho
1: uko bu nipo nani ana
0: mpacho debi
1: akwa fa ne ba
0: mpacho debi
1: wo di na temda
0: me pacho debi
1: ede na ani mawe hina konya sem
0: mawe hina ye ni project on foundation or to afa na dan no o gata kase da ye ni mi enu ntam sa bandre no e frida ho na nye ne by
1: main
0: gata
1: me ba woni moni ne bo fipam
0: me ba cho
1: okay
0: main gata and no not to fence on because of gata nti no ya na ebu ama na to be two times ama no won say gata no na ebu no won say won tase wa to say me ye ban fo nti bia me ana me di bibi e kan gata no etugu nto so block ho me gata kese no na otro fence no nsu no emfe ya chirebim e betwefa fi nanim
1: mum fi nanim
0: mpacho ye nim esa ya omo nsu achi nto pete se nsu ni fa opa afa na fichiri na ko po a won ta de bo na menesa a ofa mislo mi ba bidure ni ba ba bia o de wa direct kwen di anwe ba bugu a block gata ida na ngopon ko tun so sisi a anwa me dem kwa da e bugu ni 3 days o se me bua obi anya scarf kro ma ba na oba ya ade a nkro asefo no sabe sabe nsam keka o pese o ya na ugbo ni e matugu enti no ko na nya dia udan bi ni 3 days anwa ba 728 ni so jim me sa da mo na bibi pempem na bi pie me pie me ko ba na dan na bu
1: e da be
0: e da me dem a o project
1: na se ne o dan na nyi
0: ba ko gata no aya ta kwa me na o dia an dotier a fill gata ka se no was be 8 trip
1: a u bi o abodom bi ani maze
0: me pa tre yes
1: abodom fa hene ni fa so ana se bonkum
0: o pa tre bu funa se
1: bu funa se ba bi o ti mi fa ko ti ko bi ko pie da dia se no
0: me pato ha ekopie asetri na de
1: asetri ya asetri kunu me kai me bi na me niska ntimi na ntifri dwa me na me babe kwai ntimi dwa asetri na me wura mu ho wa bi si nsuo bi mu wo trapa na bi pie abodom kunu
0: na no kwai wo traku sia
1: ai tsasa de wona mumu fie no
0: me pato ana ekobu sa no o su nsi bi wo ya chi wo no me no na oto fence wa afa ho e di problems na ba wa direct gata nso na bi gudan gata no bumpo man ewu ada mu ho no
1: okay meba abusua fo nkomo aye boyi se be mpanisi su chefa ye mua na saka sa wo ye kanda bia su nipa ntiasi ye nima de kura friend su chefa no su chefa ne ye wasi dan na wo kuru su kan na ye deda ha ana se ba mu ana mpampuru ana ne ye de bodan so na nchansi ni wiase enti ubo kwa tan se de afidie microphone aye ye se ya na ye si dan enti se ukuru ha nyina wi na ha wonku ya ubua anye yi odi ade to apampamu se ne fese yi bua enti suchefa wa ye fase ya kafa no unti mu bua wodan no manye yi enti se wuti asem na se wanti fa ne fa ubua anye yi judgment ne wa apampamu enti abusuafo obi wo bo abodom sisi ya yi a on fre number ya me de to so so nim kofi kofi den ko wo fa se
0: game boy
1: se de o se mawere hene omo ni di na so abo ni di bre oso ne ne wasem ti na dwene se papa na eton no se no ye ntie fa enya fa se obi enim papa no a onfrɛ me no ma me ne number sisi a ne yɛmfrɛ no na ye hu asem ne kasu ye nkasɛ mu panyini bia so e wɔ fidie so ha fidie no kwa kyiri pa number me de ma no ye 0244 58 8235 0244 58 8235 so obi nim asemi ya ye kan hu bi kura no beti makire mu a frɛ me sisi a na me fa ntom frɛ mu na emu na ho ma wo sɛ odru e frɛ odru sɛ me fisi abodom fo nko a na mfrɛ obi a wa abodom ɛne asakyiri mpɔtɔ.